Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Slušajte Radio sa dušom.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Američki State Department donio odluku o odobravanju moguće prodaje vojne opreme Kraljevini Saudijskoj Arabiji, koja uključuje borbene avione F-35 i prateću opremu, čija vrijednost se procjenjuje na 24,3 milijarde dolara. Iz američke ambasade u Rijadu saopćili su da ova prodaja predstavlja jačanje sigurnosti ključnog saveznika iznad NATO-a. Ova predložena prodaja podržat će vanjsko-političke ciljeve i ciljeve nacionalne sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država, jačanjem sigurnosti ključnog saveznika izvan NATO-a, koji predstavlja faktor političke stabilnosti i ekonomskog napretka u regiji zaljeva, naveli su. Najmanje 33 osumnjičene osobe za ilegalno rudarenje pronađene su mrtve u pritvoru u Nigeriji, a zvaničnici sumnjaju da je uzrok izbijanje bolesti. Vijest je objavljena iz Abuže, glavnog grada Nigerije, a za sada nisu saopćeni detalji o okolnostima smrti niti o vrsti bolesti na koju vlasti sumnjaju. Prema dostupnim informacijama, riječ je o osobama koje su bile u pritvoru zbog sumnje na ilegalno rudarenje. Nadležne službe navode da istražuju slučaj i mogućnost da je u pritvorskom objektu došlo do širenja zaraze. Za sada nema dodatnih podataka o identitetu preminuli, vremenu kada su tijela pronađena, niti o eventualnim mjerama koje su poduzete nakon incidenta. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu pozvao je na oduzimanje državljanstava onima koji kritikuju izraelsku vojsku, ističući da će predložiti dva nova zakona. Ovaj potez predstavlja direktan odgovor na dokumentarni film Naza, u kojem izraelski vojnici svjedoče o ratnim zločinima počinjenim u Gazi. Netanjahu je u obraćanju putem društvenih mreža najavio da će parlamentu uputiti dva nova zakonska prijedloga. Jedan od njih uključuje oduzimanje državljanstva svakome ko kleveta vojnike, dok bi drugi predviđa ogromne novčane kazne, odnosno povećanje iznosa oštete za klevetu za čak 20 puta. Udarit ćemo ih po džepu i po državljanstvu, jer im nije mjesto među nama, poručio je. Uviđaj nakon požara koji u ranim jutarnjim satima 17. septembra izbio u domu za smještaj i njegu starijih lica u ulici Mosorovac na području Lukavca okončan je tokom dana. Uviđaj na mjestu događaja rukovodio je dežurni tužilac tužilaštva Tuzlanskog kantona. Na mjestu događaja bili su istražitelji sektora kriminalističke policije uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, odnosno službenici odsjeka za opći kriminalitet i odsjeka za kriminalističku tehniku i forenziku. Uviđaju su prisustvali inspektori inspektorata za protivpožarnu zaštitu MUP-a Tuzlanskog kantona, vještak zaštite na radu te vještak elektrostruke. Cilj uviđaja je bio utvrditi sve okolnosti pod kojima je došlo do požara, kao i moguće uzroke njegovog izbijanja. Po okončanju uviđaja, po nalogu dežurnog tužioca, sloboda je lišeno odgovorno lice ove ustanove Edin Ahmedić iz Tuzle, riječ o vlasniku ove kompanije. Kako je saopćeno, Edin Ahmedić nakon kriminalističke obrade uz izvještaj sa dokazima u skladu sa odredbama zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine biti predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Dalje postupanje zavisit će od rezultata istrage i prikupljenih dokaza. U okviru zajedničke operativne akcije kodnog naziva Bure, provedene na području općine Ilijaš, kanton Sarajevo, nakon kontinuiranog rada na predmetu 16. i 17. septembra 2026. godine, granična policija Bosne i Hercegovine i Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine uz asistenciju policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo ostvarile su najveću zapljenu sintetičkih narkotika ukupne mase od 1095 kilograma, približno 1,1 tona. Kako je navedeno iz granične policije Bosne i Hercegovine, tržišna vrijednost oduzete droge procjenjuje se na vrtoglavih 5 miliona eura. Riječ je o iznimno opasnom sintetičkom kantinonu koji je zamjena za kokain i ekstazi. Na uličnom tržištu

0: Bosne i Hercegovine i regije ovakvi sintetički stimulansi prodaju se po cijeni od 20 do 30 eura po gramu, uzevši obzir da se radi od 1,1 tonu droge, kada se ona razbije na pojedinačne ulične doze i grame, njena ukupna vrijednost na ulici doseže između 25 miliona i 33 miliona eura. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. U Bosni su lokalno mogući jači pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

8 sati i 7 minuta, poštovani cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Bosanski Petrovac ovog petka, 18. septembra, rujna 2026. godine. Evo, nismo se čuli par dana, imamo i mi pravo, jel, da budemo i bolesni, napao nas je, odnosno mene je napao neki virus, tako da, evo, i po glasu možete da svjedočite da još nije prošlo, ali evo, ja sam tu, vraćam se vama, cijenjeni slušalce, odnosno moja ekipica, moj kolega Adnan Zeljković, režiji, tonski realizator i svakako, evo, studio speaker, voditelj programa Elma Terzić. Evo, kažem, i mi imamo pravo da budemo bolesni, nekako kada zaista moramo, mada to izbjegavamo, da ostanemo kući, ali evo, kada je ovakva situacija, onda zaista moramo par dana i da odležimo ovaj virus koji je, evo, baš jako, jako težak. Evo, nadam se da će biti bolje i da ide nabolje, evo, nakon što sam ispila i antibiotike i svašta nešto, nadam se da će biti bolje. Vama od srca, cijenjeni slušalci, želim zaista da budete prije svega zdravi, sretni, evo, i da nas pratite i slušate još dugi niz godina, nadam se. Evo, rekla sam koje jutro sve s vama, pozdravljamo vas od srca, evo, posljednji dan, dakle, i ove radne sedmice. Ono što donosimo svakoga jutra, to je informacija o stanju na cestama, pa evo i ovoga jutra iz Bihamka, kaže, posljednji dan i ljeta donose svježija jutra i mjestimičnu maglu po kotlinama i uz riječne tokove. Kako je danas posljednji radni dan u sedmici, a pred nama je vikend, očekuje se pojačan saobraćaj i veće gužve na pojedinim graničnim prijelazima. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autocesta 1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autocesta 1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Kolubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesta 1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica

zbog aktualnih radova saobraćaja preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro Polje, Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselja Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce, Crna Rijeka u naselju Podmilačije, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. A u toku su i sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakog radnog dana od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, Prevoj-Romanija, uspon iz pravca Podromanije, saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdohum, zbog čega se svakoga dana, osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati, saobraća usporeno na izmjenični propuštanje vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje na mjestima radova, tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici magistralne i regionalne ceste M14-1 i R464 u Odžaku i raskrsnici magistralne ceste M4 u Klokotnici. Molim učesnike u saobraćaju za oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije na navedenim lokacijama tokom izvođenja radova. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguće su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Evo dakle, bila je ovo malo opširnija informacija iz Bihamka. Evo, čisto da znate, cijenjeni slušalci, svima vama koji se spremate za put. Ja ću evo iskoristiti ovo jutro da pozdravim naše drage Mešiće, Remzu i Huseina, Eminu, Edina, koji su boravili u Bosanskom Petrovcu, ali jako mi je žao što nismo popili tu famoznu kafu o kojoj smo evo dosta pričali, ali evo, kao što sam rekla, imala sam taj virus i nisam htjela, naravno, i to je evo i nekulturno da idem u druge domove da bi zarazila druge, tako da je ovaj virus baš bio težak, tako da sam evo izbjegla to. U međuvremenu oni su otputovali za Španiju, ali evo, nadam se, ako Bog da će biti vremena i da ćemo svakako sjesti i popiti tu kafu. Remzu i Huseina pozdravljamo sveg srca, oni znaju šta ja o njima mislim, i evo, i čuli smo se, tako da im evo želim svu sreću ovoga svijeta. Njihovoj čerki Jasmini želim brz oporavak, evo, od srca, da što prije ozdravi i da evo uživaju i da budu i dalje sretni. 8 je sati i 13 minuta, cijenjeni slušaoci. Evo, ja ću zamoliti Adu da ih pozdravimo sa jednom pjesmom Jasmina, tako da evo im poželim svu sreću ovoga svijeta i kažem, ako Bog da, bit će kafe, da ćemo sjesti i da ćemo se ispričati i popiti tu kafu. Hvala Remzi na poklonu, na svemu onome evo što je donijela u naš centar, što nas je počastila. Hvala od srca. A mi slušamo pjesmu za Remzu i Huseina.

Evo, bile su to muzičke za našu Seniju. Nama piše naša Remza. Kaže, dobro jutro ekipi Radija sa dušom i za dušu i svim našim vjernim i redovnim slušalcima i slušateljkama, ma gdje bili. Ako može, pjesma Prođoh Bosnom kroz gradove i od Kolaps benda Bosna. Hvala, pozdrav iz tople Valencije. Hvala Elma na lijepim riječima i željama. Ima dana, ako Bog da, srećemo se opet. Naravno, ako Bog da, Remzo, veliki pozdrav. Uživajte, pozdrav za Valenciju iz Bosanskog Petrovca. Prođoh Bosnom kroz gradove i Kolaps bendi i pjesma Bosna.

Evo, bilo je to od naše drage Remze, a s nama je jutros i naša draga Amra. Evo, Amra je i pisala i prije, evo, pozdravljala je i zaželjela mi brz oporavak. Amra, hvala. Kaže, dobro jutro vrijednoj ekipi, Radio Bosanski Petrovac, našim dragim slušalcima gdje god bili, svima koji nešto slave, iskrene čestitke, bolesnima da što prije ozdrave, a svim vozačima široki i čisti putevi da sretno stignu na svoje odredišta uz muzičku za sve od Amre. Pozdrav Amre. I naravno, Amra, i mi se pridružujemo ovim čestitkama. Ostani i dalje uz naš program.

Evo, bila je to muzička i od naše drage Amre. S obzirom evo da smo iscrpili sve vaše i pozive i poruke i muzičke želje, nastavljamo dalje sa jutarnjim programom. Stigle su nam i servisne informacije u kojima se jutros kaže da je snadjevanje vodom u ingerenciji komunalno DO zadovoljavajuće, osim u selima Bijela i Vrtoče gdje je snadjevanje otežano. Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Bosanski Petrovac, 85 pregleda, od čega 18 u hitnoj službi, 67 pregleda u porodičnoj medicini. Policijska stanica nema dešavanja i vatrogasna jedinica nije bilo aktivnosti. Evo to je što se tiče servisnih informacija. Poštovani i cijenjeni slušalci, evo da vidimo, jutros imamo i PDF format nezavisnih novina. Jutros u nezavisnim novinama možete pročitati Region, slučaj Telekom ponovo pred crnogorskim sudovima, spremali se saslušanje i Mila Đukanovića. Svijet, kriza u Njemačkoj, vladajućoj CDU pred pokrajinske izbore, Merz pred novim političkim testom. Problemi u sprovođenju izbora sve veći. CIK priznao nema kadra, kasni se sa softverom i u potpunosti zanemaren teren. Uprava indirektnog oporezivanja BiH napokon počeo izdavati rješenja o povratu poreza na prvu kupljenu nekretninu. Banja Lučanki i Dobojki danas liježu pare od PDV-a. Velika akcija zapljena u akciji Bure na području kantona Sarajevo. Oduzeto više od tone droge. Ulična vrijednost doseže skoro 33 miliona eura. Stipe Jukić iz Šapljine se vratio iz Bangkoka i pao na granici sa BiH. Holivudsko bjekstvo poštara u Tajland završeno hapšenje. Evo, nadam se da ste ovu priču slušali putem malih ekrana, da je poštar uzeo jel pare od penzija i otputovao na Tajland, ali evo, uhapšenje na graničnom prijelazu Bosne i Hercegovine nakon što se, vjerujemo, dobro proveo sa tuđim parama. Dalje, evo, pročitat ćemo neke od naslova. Kaže, CIK priznao nema kadra, kasni se sa softverom, u potpunosti zanemaren teren. Nedostatak kadra, kašnjenja u edukaciji, implementaciji softvera, imenovanju izborne administracije, zanemarivanje terena i nesnaženje.

Nalaženje lokalnih izborne administracija u svijetu novih tehnologija samo su dio problema Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Članovi CIK-a na jučer održanoj sjednici prvi put otvoreno su progovorili o problemima, naglašavajući da i pored toga što ulažu maksimalne napore, stvari se ne odvijaju onako kako je planirano. Idemo dalje da vidimo šta još ima što se tiče naslova. Kaže, partije i kandidati kažnjeni sa više od 200.000 konvertibilnih maraka. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je sa preko 200.000 konvertibilnih maraka političke partije kandidate zbog preuranjene kampanje. Evo da vidim šta još pišu nezavisne, kaže Dodik sa Netanjahuom o odnosima Srpske i Izraela. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik razgovarao je jučer 17. septembra u Jerusalimu sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Dodik je ranije najavio da će tokom sastanka sa Netanjahuom razgovarati o daljem jačanju odnosa Republike Srpske i Izraela, finalizaciji dogovora o konkretnim privrednim projektima kao i unapređenju kulturne i naučne saradnje, posebno saradnje univerziteta, pišu nezavisne. Banja Lučanki i Dobojki danas liježu pare od PDV-a. Aleksandri Bajatović iz Banja Luke i Biljani Došlić iz Doboja će danas u petak 18. septembra na tekući račun leći pare, odnosno biti vraćen porez na dodatnu vrijednost PDV koji su platile pri kupovini prve nekretnine. Poručili su to iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, gdje su im jučer uručene rješenja o povratu PDV-a, čime je napokon u praksi zaživjela olakšica na koju građani čekaju više od godinu dana. Poginuo radnik Željeznica Federacije BiH. Radnik Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine poginuo je tokom održavanja pruge. Nesreća se desila jučer na lokalitetu Jelina Vranduk u 10:05. Smrtno je stradalo lice ČN iz Zenice. Uposlenik je Željeznica Federacije BiH, rekla je Leila Ekinović, portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. Evo da vidimo šta još kaže. Oduzeto više od tone droge, ulična vrijednost doseže skoro 33 miliona eura. U okviru akcije Bure sprovedene na području kantona Sarajevo ostvarena je najveća zapljena sintetički narkotika od 1095 kg, približno 1,1 tona, a uhapšena je jedna osoba. U pitanju je zajednička akcija na području opštine Ilijaš, koju su 16. i 17. septembra sproveli granična policija Bosne i Hercegovine i Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine uz asistenciju policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Kako su naveli iz granične policije Bosne i Hercegovine, tržišna vrijednost oduzete droge procjenjuje se na vrtoglavih 5 miliona eura. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Holivudsko bjekstvo poštara u Tajland završeno hapšenjem. Poštar Stipe Jukić iz Čapljine, koji je baš kao u avanturističkim hollywoodskim filmovima pobjegao u Tajland sve sa, kako se sumnja, novcem od penzija, uhapšen je na granici dok se vraćao u Bosnu i Hercegovinu. Jukić, za čije je filmsko bjekstvo čuo cijeli region, pušten je nakon saslušanja u policiji da se brani sa slobode. Izvor nezavisni upućen u istragu kaže da se ispostavila tačnom tvrdnja da je bio u Tajlandu, odnosno u Bangkoku. Dao je izjavu puštenje da se brani sa slobode, tako da će suđenje čekati na slobodi, rekao je izvor nezavisnih novina. Evo da vidimo šta još kaže uhapšeni u akciji Kota na saslušanju pred tužiocem. Šest osoba uhapšeni u akciji Kota sprovedeno jučer u okružno javno tužilaštvo Banja Luka. U akciji su uhapšeni i OJT Banja Luka, predati Predrag Slijepčević, Stojan Gvozderac, Ranko Jovanić, Nenad Glišić i Đorđe Šušnjar iz Gradiške, te Marinko Savić iz Kozarske Dubice, potvrđeno je nezavisnim novinama. Inače, u akciji Kota policija u srijedu na području Gradiške uhapsila šest osoba, a pronađeno oduzeto više komada oružja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Spremali se saslušanje Mila Đukanovića. Viši sud u Podgorici zatražio je podatke o adresi

osoba čije je saslušanje predloženo u slučaju Telekom, među kojima bi mogli biti bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i njegova sestra Ana Đukanović, objavile su vijesti. Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore precizirao je prijedlog za sprovođenje dokaznih radnji i zatražio saslušanje više osoba. Evo da vidimo što još, kaže, sjedište Euleksa gađali kamenicama. Pristalice bivše takozvane OVK i građani ponovo su tokom noći sa srijede na četvrtak protestovali u Prištini nakon presude liderima takozvane OVK u Hagu, a sjedište Euleksa na periferiji grada gađano je kamenicama. Kako prenosi Koha Diktore, manji dio krova zgrade Euleksa se zapalio. Demonstranti su nosili albanske zastave i obilježja takozvane OVK, a tokom okupljanja aktivirane su i dimne petarde. Merz pred novim političkim testom. Njemački kancelar Friedrich Merz suočava se sa sve većim političkim pritiskom, a pokrajinski izbori u Berlinu i Mecklenburgu, prednjoj Pomeraniji, predstavljaju novi test za njegovo liderstvo u CDU i sposobnost vladajuće stranke da zaustavi pad podrške. Nakon lošeg rezultata CDU u Saksoniji, Anhaltu, novi izborni udar mogao bi dodatno otvoriti pitanje Merzove političke budućnosti, pišu nezavisne. Pročitajte u nezavisnim zašto su mačke tako izbirljive kada je hrana u pitanju. Živa sjećanja Lasla Blaškovića na prve spisateljske korake. Mostar u znaku Šantića i 130 godina zore. Evo dakle, ovo su naslovi nezavisnih novina, poštovani cijenjeni slušalci, ovoga jutra. Što se tiče dnevnog avaza, jutros pročitajte, oznaka tajno odbija objaviti dokumentaciju zašto šteta sakriva ugovore. Akcija Bure Katinon pronađe na području Ilijaša, zapljenjena tona droge, pošiljka stigla iz Indije. Simposar, 15. izdanje sportske konferencije, legendarna Jackie Joyner Kersey stigla u Bosnu i Hercegovinu. Podrška Radončićevoj ideji, zavrtanje česme, neka se stranke same financiraju. Odakle političari narazumiju probleme građana, četvoročlanoj porodici za hranu potrebno 1660 konvertibilnih maraka mjesečno. Evo, ovo su naslovi, poštovani cijenjeni slušalci, neke ćemo i pročitati. Evo, ostanite s nama. Evo da vidimo šta kaže, zašto šteta tako grčevito krije ugovore. Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo, na čijem je čelo Adnan Šteta, ponovo je odbio javnosti omogućiti pristup ugovora u rekonstrukciji tramvajske pruge Marin Dvor i Liđa njegovim aneksima i ponudi kineskog konzorcija koji je izabran za izvođenje radova. Nova odluka donesena je uprkos tome što je kantonalni sud u Sarajevu ranije uvažio tužbu Transparency Internationala BiH, poništio prvobitnu odluku ministarstva i naložio da se o zahtjevu ponovo odluči u skladu sa zakonom o slobodi i pristupa informacijama. Evo to piše dnevni avaz, kaže, četvoročnoj porodici samo za hranu potrebno 1660 konvertibilnih maraka mjesečno. Potrošačka korpa za avgust ove godine iznosila je 3810 konvertibilnih maraka i za gotovo 300 konvertibilnih maraka je skuplja nego prije godinu, za čak 1300 konvertibilnih maraka odnosno na period prije 5 godina. Dok troškovi života dostižu rekordne iznose, četvoročnoj porodici samo za hranu potrebno je 1660 konvertibilnih maraka mjesečno. Sa minimalnom plaćom od 1027 konvertibilnih maraka nemoguće je preživjeti mjesec, dok je prosječna, koja iznosi 1714 konvertibilnih maraka, dovoljna tek da se prehrani i preživi. U isto vrijeme rastu cijene energenata, gorivo na BH pumpama ponovo iznad 3,5 konvertibilnih maraka, a nakon ljeta, tokom kojeg je suša uništila i ono malo domaće proizvodnje, jesen i zima donose nove cijene i izazove, piše dnevni avas.
Na današnji dan 1986. godine članovi sarajevske muzičke grupe Crvena jabuka na putu za Mostar doživjeli su tešku saobraćajnu nesreću. Na mjestu događaja poginuo je basist grupe Aljoša Buha, dok je frontmen, jedan od osnivača grupe Dražen Ričl, zadobio teške povrede uslijed

0: jutarnji horoskop Radija Bosanski
1: Pančevac. Evo, prisjetili smo se crvene jabuke, a mi nastavljamo sa jutarnjim horoskopom ili šapatom zvijezda. Ovan je prvi horoskopski znak. Iako miran, ovo nije dosadan dan. Emocije su stabilne i snažne. Zadovoljni ste uz partnera. Intelektualno intenzivan dan. Pred sebe ste postavili ambiciozne zadatke koje nije lako riješiti. Zdravlje, izađite u prirodu. Bik. Previše razmišljate o ljubavi, emocije izmiču razumu, ništa ne može osmisliti i isplanirati. Radite punom parom, ozbiljno planirate budućnost, spremni ste da do kraja riješite probleme zdravlje, preferirajte laganju hranu. Blizanci, moguće je veliko ljubavno ushićenje. Potencirana je strast prema osobi koju veoma volite. Niste puno zainteresirani za rad, možda ste i prezasićeni, ali događaju se zanimljive promjene zdravlje, više se odmarajte. Rak. Imate aktivan odnos prema ljubavi. Svjesni ste koliko utječe na ostale aspekte vašeg života. Vrlo dinamičan dan, istrpljujete se, a neplanirane okolnosti vas nerviraju ili dekoncentriraju. Zdravlje, obavezno prošetajte. Lav. Sami ste odgovorni za trenutnu situaciju. Imate slobodu izbora, znate šta želite. Izuzetno uspješan dan. Od vas zavisi hoćete li i kako iskoristiti šansu koja vam se nudi. Zdravlje, imate dodatnu energiju. Djevica, vedar i veseo dan, prepustite se i ljubavi. Prilika za to je dovoljno, možda vas to izbunjuje. Uprkos događanjima na polju privatnog, ni na trenutak

0: Ne zapostavljate poslovne obaveze zdravlje, budite fizički aktivni. Vaga. Sreću posebno osjećate ako većinu dana provedete sa voljenom osobom. Maksimalno uživajte. Gotovo sve djeluje motivirajuće na vas. Ipak niste raspoloženi da uradite ništa više od neodložnog. Zdravlje. Uživajte, prošetajte. Škorpija. Odlično ste raspoloženi i spremni za ljubavni život, naravno uključujući flert ili avanturu. Odgovara vam dinamičan posao, pogotovo ako radite sa dobrim kolegama. Ne podnosite samoću. Zdravlje. Zaista ugodan dan. Strijelac. Zaokupljeni ste obavezama, ipak ne možete pobjeći od ljubavi lijepih emocija. Mnogo radite, aktivni ste, ali zadovoljni postignutim rezultatima. Slijedi značajno priznanje i zdravlje, napor traži i odmaranje. Jarac. Hoćete li mogućnost za ljubavnu sreću iskoristiti, ovisi od vas. Prepoznajte prave želje. Ovo nije preintenzivan dan. Imate ideja, ali i posebnu energiju da ostvarite sve što ste zamislili. Zdravlje, snažni ste i zdravi. Vodolija. Želite da svoje sve snažne emocije počnete kontrolirati. Ni sami ne znate zašto. Pravi posao koji će se razviti za određeno vrijeme u fazi je priprema. Dolazi niz iskušenja. Zdravlje, relaksirajte se. I posljednje su ribe, zanimljiv pa i uzbudljiv dan. Pomalo vremena provodite sa partnerom iako želite suprotno. Želite dinamiku u radu, najuspješniji ste ako posao podrazumijeva intenzivnu komunikaciju. Zdravlje, opustite se i uživajte. Naravno, pustite se i uživajte u nastavku, poštovani i cijenjeni slušaoci, uz EPP i dobru muziku, a mi se vraćamo evo za par minuta u 9:15 kada ćemo i ovoga jutra birati zajedno s vama hit dana narodne muzike.
1: Slušajte radio Bosanski Petrovac.
2: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer sa šišanjem Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom. Ne propustite svakog dana samo na Radiju Bosanski Petrovac najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za

0: Radio Bosanski Petrovac.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
2: Mega centar Sanski most, septembarska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u septembru svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo, te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnijim cijenama. Klima uređaj Quadro 12 inverter 499 maraka. Frižider kombinovani Eurostar 319,90. Kuhinja 399 maraka. Sušilica za veš Vox 489 maraka. Trpezarijski stol 99 maraka. Trpezarijska stolica 29,90. Veš mašina Eurostar 339 maraka. Kauč na razvlačenje sa jastucima.

249,90. Zamrzivač škrinja 300 litara 499 maraka. Ugaona garnitura na razvlačenje 599 maraka. Regal 169 maraka. Vrtna ljuljačka 99,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u septembru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037-686-932 te na Viber broj 061-386-616 i 061-386-566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

0: slušaj nas i zovi i postani dio Hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.
1: 9:15, cijenjeni slušalci, vrijeme kada i ovoga jutra biramo hit dana narodne muzike. Imamo tri prijedloga ovoga jutra. Prijedlog broj 1, Duško Kuliš i pjesma Suza moja Suzana. Prijedlog broj 2, Rifa Tepić i pjesma Oj krajino. I prijedlog broj 3, Jaša Rahmedovski i pjesma Šećer i so. Kontakt telefon znate, zovite, glasajte, birajte, pišite putem Viber poruke kako god.

Evo bio je to Duško Kuliš, Suzo moja Suzana. Primili smo dvije poruke, Viber poruke, 9 glasova od porodice Mešić iz Španije za Rifeta Tepića i 10 glasova od Veselog društva iz Hujića, također za Rifeta Tepića. Slušamo Rifeta Tepića koji već ima 19 glasova i pjesmu Oj krajno.

Evo bio je to Rifa Tepić, Oj krajno, ova pjesma ima već 19 glasova, bez glasova su Duško Kuliš i Jaša Rahmedovski, a mi slušamo Jaša Rahmedovskog prijedlog broj 3 pjesmu Šećer i so.

Evo bio je to Jaša Rahmedovski, prijedlog broj 3. Slušamo Duška Kuliša po drugi put pjesmu Suzo moja Suzana, a nakon ove pjesme proglasit ćemo i hit dana.

Evo da kažemo da je Amra umeđu vremenu dala po 4 glasa za sva tri prijedloga. A mi možemo proglasiti hit dana, to je Rifat Epić koji je dobio 23 glasa, 9 od porodice Mešić, 10 od društva iz Hujića i 4 od Amre. Pjesma Oj krajino, hit dana narodne muzike. Uživajte jer vi ste to i

0: spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U 11 sati svečani susret boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa pod Bosna Plasta i Druženje. U 12 sati obilazak šehidski spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati dokumentarni film Juriš nepobjedivi, režiser Avdo Husejnović u sali Doma kulture. 24.9.2026. godine dan posvećen civilnim žrtvama rata. U 13:30 učenje Jasina na mezarju civilnih žrtava rata. U 14 sati obilazak ostali spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati promocija knjige Katarza autora Dike Bejdić u sali Doma kulture. Radujemo se vašem dolasku i zajedničkom obilježavanju Dana oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Dobro nam došli. U potpisu predsjednik organizacionog odbora, općinski načelnik dr. Mate Tjukić.
1: Cijenjeni slušalci, dalje ste uz jutarnji program. Putem našeg telefona javila se Senija koja pozdravlja sa Afu u Bišćanima sa pjesmom Od Esada plavog. Pa slušamo nastavku.

0: www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Mega centar Sanski most, septembarska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Mega centru u Sanskom mostu. Mega centar Sanski most je u ovoj sedmici u septembru svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo, te robe široke potrošnje. Osježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Klima uređaj Quadro 12 Inverter 499 maraka. Frižider kombinovani Eurostar 319,90. Kuhinja 399 maraka. Sušilica za veš Vox 489 maraka. Trpezarijski stol 99 maraka. Trpezarijska stolica 29,90. Veš mašina Eurostar 339 maraka. Kaučno razvlačenje sa jastucima 249,90. Zamrzivač škrinja 300 litara 499 maraka. Ugaona garnitura na razvlačenje 599

maraka, Regal 169 maraka, Vrtna ljuljačka 99,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u septembru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Američki State Department donio odluku o odobravanju moguće prodaje vojne opreme Kraljevini Saudijskoj Arabiji, koja uključuje borbene avione F-35 i prateću opremu, čija vrijednost se procjenjuje na 24,3 milijarde dolara. Iz američke ambasade u Rijadu saopćili su da ova prodaja predstavlja jačanje sigurnosti ključnog saveznika iznad NATO-a. Ova predložena prodaja podržat će vanjsko-političke ciljeve i ciljeve nacionalne sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država jačanjem sigurnosti ključnog saveznika izvan NATO-a, koji predstavlja faktor političke stabilnosti i ekonomskog napretka u regiji zaljeva, naveli su. Najmanje 33 osumnjičene osobe za ilegalno rudarenje pronađene su mrtve u pritvoru Nigeriji, a zvaničnici sumnjaju da uzrok izbijanje bolesti. Vijest je objavljena iz Abuže, glavnog grada Nigerije, a za sada nisu saopćeni detalji o okolnostima smrti niti o vrsti bolesti na koju vlasti sumnjaju. Prema dostupnim informacijama, riječ je o osobama koje su bile u pritvoru

0: sumnje na ilegalno rudarenje. Nadležne službe navode da istražuju slučaj i mogućnost da je u pritvorskom objektu došlo do širenja zaraze. Za sada nema dodatnih podataka o identitetu preminuli, vremenu kada su tijela pronađena, niti o eventualnim mjerama koje su poduzete nakon incidenta. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu pozvao je na oduzimanje državljanstava onima koji kritikuju izraelsku vojsku, ističući da će predložiti dva nova zakona. Ovaj potez predstavlja direktan odgovor na dokumentarni film NASA u kojem izraelski vojnici svjedoče o ratnim zločinima počinjenim u Gazi. Netanyahu je u obraćanju putem društvenih mreža najavio da će parlamentu uputiti dva nova zakonska prijedloga. Jedan od njih uključuje oduzimanje državljanstva svakome ko klaveta vojnike, dok bi drugi predviđa ogromne novčane kazne, odnosno povećanje iznosa oštete za klevetu za čak 20 puta. Udarit ćemo ih po džepu i po državljanstvu jer im nije mjesto među nama, poručio je. Uviđaj nakon požara koji u ranim jutarnjim satima 17. septembra izbio u domu za smještaj i njegu starijih lica u ulici Mosorovac na području Lukavca okončan je tokom dana. Uviđaj na mjestu događaja rukovodio je dežurni tužilac tužilaštva Tuzlanskog kantona. Na mjestu događaja bili su istražitelji sektora kriminalističke policije uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, odnosno službenici odsjeka za opći kriminalitet i odsjeka za kriminalističku tehniku i forenziku. Uviđaju su prisustvali inspektori inspektorata za protivpožarnu zaštitu MUP-a Tuzlanskog kantona, vještak zaštite na radu te vještak elektrostruke. Cilj uviđaja je bio utvrditi sve okolnosti pod kojima je došlo do požara, kao i moguće uzroke njegovog izbijanja. Po okončanju uviđaja, po nalogu dežurnog tužioca, slobode je lišeno odgovorno lice ove ustanove Edin Ahmedić iz Tuzle, riječ o vlasniku ove kompanije. Kako je saopćeno, Edin Ahmedić nakon kriminalističke obrade, uz izvještaj sa dokazima, u skladu sa odredbama zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, biti predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Daljnje postupanje zavisit će od rezultata istrage i prikupljenih dokaza. U okviru zajedničke operativne akcije kodnog naziva Bure, provedene na području općine Ilijaš, kanton Sarajevo, nakon kontinuiranog rada na predmetu 16. i 17. septembra 2026. godine, granična policija Bosne i Hercegovine i Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine uz asistenciju policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo ostvarile su najveću zapljenu sintetičkih narkotika ukupne mase od 1095 kilograma, približno 1,1 tona. Kako je navedeno iz granične policije Bosne i Hercegovine, tržišna vrijednost oduzete droge procjenjuje se na vrtoglavih 5 miliona eura. Riječ je o iznimno opasnom sintetičkom kantinonu koji je zamjena za kokain i ekstazi. Na uličnom tržištu Bosne i Hercegovine i regije ovakvi sintetički stimulansi prodaju se po cijeni od 20 do 30 eura po gramu. Uzevši obzir da se radi od 1,1 tonu droge, kada se ona razbije na pojedinačne ulične doze i grame, njena ukupna vrijednost na ulici doseže između 25 miliona i 33 miliona eura. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. U Bosni su lokalno mogući jači pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

0: Emisija Izaberi zdravlje.
1: 11 je sati i 10 minuta, evo nas ponovo skupa cijenjeni slušalci na talasima Radija Bosanski Petrovac. Evo nakon jutarnjeg programa, nakon što smo izabrali hit dana i nakon pauze, ponovo se vraćam vama emisiji Izaberi zdravlje. Danas govorimo o vitaminu C koji je pravi prijatelj našeg i vašeg zdravlja. Budući da ljudsko tijelo ne može sintetizirati vitamin C, možemo ga dobiti samo iz hrane i dodataka prehrani. Starenje, pušenje, konzumacija alkohola, kontracepcijske pilule, zagađivači okoliša, sunčanje i druge značajke modernog načina života uveliko smanjuju njihovu količinu u našem tijelu. Dakle, na kraju nam je preostalo vrlo malo tog vitamina za poboljšanje zdravlja i očuvanje ljepote kože. Iako ga najčešće unosimo kada smo prehlađeni, to bi se trebalo promijeniti. Zbog njegovih dobrobiti povećajte unos vitamina C, a osim što će poboljšati vaše zdravlje, doprinijeće i boljem izgledu. Vitamin C, poznati kao askorbinska kiselina, snažan je antioksidans, što znači da štiti stanice od slobodnih radikala, otpadnih produkata, metabolizma, koji ako se prekomjerno nakupljaju u tijelu mogu uzrokovati brže starenje stanica i nastanak raznih bolesti, uključujući rak. Limunska kiselina i vitamin C čine limun savršenim izbjeljivačem za tamne mrlje. Ovisno o osjetljivosti kože, postoji mnogo načina na koje možete koristiti ovu voćku. Prije nego što isprobate neke od metoda, važno je napomenuti da se sok od limuna nikada ne smije nanositi na područje oko očiju jer je koža tamo najosjetljivija. Također je važno ne izlaziti na sunce tokom ili odmah nakon

korištenje soka od limona, jer limunska kiselina čini kožu osjetljivijom i može uzrokovati opekline. Zatim vitamin C također pomaže i protiv alergija, potičući razgradnju histamina koji se proizvodi tokom alergijske reakcije i uzrokuje simptome poput suzenja očiju, svrbeža i oticanja sluznice. Kada je riječ o ljepoti, ova tvar je odgovorna za povećanje elastičnosti kože. Kada se nanese na kožu, vitamin C može potaknuti proizvodnju kolagena, što može rezultirati smanjenjem bora na licu i učvršćivanjem kože. Isto vrijedi i za vitamin C koji unosimo u tijelo hranom. Za bore i kožu, međutim, preporučuje se lokalna primjena vitamina C. Evo, cijenjeni slušalci, mi smo čuli zapravo koliko je važan vitamin C našem tijelu, kako i na koji način ga treba unositi. Budući da ljudsko tijelo ne može sintetizirati vitamin C, evo, rekli smo da ga možemo dobiti iz hrane i dodataka prehrani. Smanjuje tamne brlje, mrlje pomaže protiv alergije, razglađuje bore. Budući da je nemoguće stvoriti veliku zalihu ovog važnog nutrijenta, vrlo je važno svakodnevno ga konzumirati u dovoljnim količinama. Birajte paprike, naranđe, ananas, limune, grejpfrute, jagode, brokulu, zeleno povrće, kupus, kiwi i peršun. Važno je imati na umu da toplinska obrada namirnica uništava sa vitamin C, stoga budite oprezni kako ga pripremate. Preporučena dnevna doza je 90 mg za muškarce, 75 mg za žene, a pušači i osobe koje pate od artritisa trebaju uzimati dodatnih 35 mg dnevno. Evo, dakle, čuli smo šta, koje namirnice treba da uzmamo po pitanju, evo, vitamina C, unosa vitamina C u naš organizam. Evo i dalje, dakle, govorimo o vitaminu C, važnosti vitamina C na naš organizam. Evo, ja se nadam, cijenjeni slušalci, da svakako vodite računa o svome zdravlju. Kada govorimo o sezoni prehlade i gripe, koja je već, evo da kažemo, i počela, ima je, stručnjaci predviđaju da će biti u punom jeku, evo, sigurno i za nekoliko sedmica, dok se, evo, neki već bore sa simptomima. Evo i nekoliko savjeta kako se pripremiti kako biste se što brže oporavili. Dakle, evo, jedna liječnica govori i preporučuje hitno djelovanje čim primijetite prve znakove prehlade poput svrbeža grla ili suzenja očiju. Savjetuje jednostavan lijek koji uključuje svakako vitamin C i cink kako bi se spriječilo pogoršanje simptoma. Ona kaže: ja sam liječnica opće prakse i želim vam dati jedan mali, iznimno jednostavan savjet koji će smanjiti trajanje i težinu prehlada koje imate, dakle, i ove jeseni pa i zime. Čim primijetite svrbež grla, curenje iz nosa, svrbež očiju, evo, želim, kaže, da uzmete dvije stvari. To je vitamin C i cink. Možete nabaviti tablete koje se otapaju u vodi, samo počnite s tim. Ne možete spriječiti prehladu, ali studije pokazuju da uzimanje cinka, vitamina C, smanjuje trajanje i težinu simptoma. Evo, ona kaže da, a mi svakako govorimo o vitaminu C, dakle, vitamin C je broj 1 kada su u pitanju upravo ovakve viroze. Upravo u ovome vremenu kada, evo, i sami možemo zaključiti, kada su temperature bile, evo, i preko 40 stepeni, tako da jednostavno iz onih, da kažemo, majčica odmah pređemo u zimske jakne. Dakle, zaista je ovih dana tako i bilo. Dakle, doktorica dalje kaže, evo, govori iz svog vlastitog iskustva. Kaže da svaki dan uzima dvije tablete i multivitamina. Otkad to radim, gotovo nikad se ne razbolim. Ako i razbolim, simptomi su blagi. Kaže, evo, da uzima puno sirovog češnjaka, meda i, kaže, dovoljno sna. Uvjerena sam da je to razlog zašto se rijetko razbolim dulje od 2 do 3 dana, evo, kaže ova doktorica. Svakako, evo, bijeli luk ili češnjak, med, zaista dovoljno sna. To je sve ono što i treba našem organizmu
kako bi se oporavili.

kada su u pitanju evo virozice kojih zaista ima ovih dana. Evo ono što i sama kaže, kada primijetite neke od ovih simptoma, vodite računa. Što se tiče vitamina C, kada je ljepota i njega lica u pitanju, uz retinol, vitamin C se sa pravom smatra svetim gralom preparativne, a sve više i dekorativne kozmetike. Ovaj snažan antioksidans ima sposobnost usporavanja i sprečavanja oksidacije drugih molekula. Oksidacija uključuje prijenos elektrona stvari na oksidacijsko sredstvo, što može dovesti do stvaranja slobodnih radikala u živim stanicama. Slobodni radikali uzrokuju lančane reakcije koje dovode do oštećenja stanica. Antioksidansi poput vitamina C imaju sposobnost zaustavljanja tih reakcija. Osim toga, vitamin C štiti kožu od štetnih UV zraka, onečišćenja zraka, te smanjuje tamne mrlje na koži. Zato se kozmetički proizvodi sa vitaminom C koriste za posvjetljivanje kože i borbu protiv hiperpigmentacije, a pomažu u sintezi kolagena, što kožu čini elastičnom, mladolikom i bez bora. Iako se često može naći u kremama, maskama, tonicima za lice, nijedan proizvod vam neće pružiti toliko vitamina C kao serum. Neki od najboljih seruma na tržištu kombiniraju vitamin C sa drugim antioksidansima poput vitamina E i ferulinske kiseline za pojačani učinak na nepravilnosti. Međutim, ako imate osjetljivu kožu, vitamin C bi je mogao iritirati, stoga ga svakako isprobajte prije upotrebe kako biste vidjeli kako reagira na vaš licu. Serum sa vitaminom C obično se nanosi ujutro nakon čišćenja kože, a prije hidratantne kreme sa zaštitnim faktorom kako bi se koža zaštitila od djelovanja slobodnih radikala, ali nije pogrešno koristiti ga i prije spavanja kako bi se koža obnovila. Evo, čuli smo, cijenjeni slušalci, zaista vitamin C oprostite, evo, vitamin C je važan kako za naše zdravlje, a evo svakako i za njegu našega lica, jer nam vraća svježinu i sjaj. Evo, govorili smo o vitaminu C u današnjoj emisiji Izaberi zdravlje. Hvala za pažnju.

0: 31. godina slobode, 14. septembar, dan oslobođenja općine Bosanski Petrovac, 1995-2026. 14. i 20. septembar u Bosanskom Petrovcu se svečano obilježavaju dani oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Program obilježavanja. 12.9.2026. godine od 16 do 21 sat svečano otvaranje manifestacije sa mladima, sportske aktivnosti. 14.9.2026. godine centralna svečanost povodom dana oslobođenja. U 6 sati ispraćaj učesnika na marš putevima 5. korpusa. 15 sati i 30 minuta istorijski čas sa učesnicima na Medenom polju. 17 sati 30 minuta polaganje cvijeća na trgu Šehida. U 18 sati prijem ratnih komandanata kod općinskog načelnika. 19 sati dolazak učesnika marša na trg Šehida i početak oficijalnog programa. 20 sati svečani koncert gosta Šejla Zonić. 22 sata svečani vatromet. 15.9. do 19.9. organizovana posjeta i obilazak šehidskih mezarja. Šehidsko mezarje u Orašju, šehidsko mezarje u Zenici, šehidsko mezarje u Travniku, šehidska mezarja u općinama Unsko-Sanskog kantona. 29.2026. godine dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U 11 sati svečani susret boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa kod Bosna Plasta i Druženje. U 12 sati obilazak šehidskih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati dokumentarni film Juriš nepobjedivi, režiser Avdo Husejnović u sali Doma kulture. 24.9.2026. godine dan posvećen civilnim žrtvama rata. U 13 sati i 30 minuta učenje Jasina na mezarju civilnih žrtava rata. U 14 sati obilazak ostalih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati promocija knjige Katarza autora Dike Bejdić u sali Doma kulture. Radujemo se vašem dolasku i zajedničkom obilježavanju dana oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Dobro nam došli. U potpisu predsjednik organizacionog odbora, općinski načelnik dr. Mate Tukić.
1: Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate najbolji radio, Radio Bosanski Petrovac.
2: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer sa šišanjem Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: emisija, da vas podsjetimo, u programu radija Bosanski Petrovac.
1: Evo, nakon emisije o zdravlju, emisije da vas podsjetimo, danas govorimo o sportu. Dakle, ponedjeljkom i petkom u emisiji da vas podsjetimo o sportu. Bosansko-hercegovački reprezentativac Haris Tabaković otvoreno je u jednom intervju govorio o trnovitom putu koji je prošao u svojoj karijeri, prisjetivši se perioda kada su ga mnogi otpisali i kada je morao donijeti radikalne odluke kako bi spasio fudbalski život. Posebno se osvrnuo na meč protiv Italije, koji je za njega predstavljao ogroman emotivni naboj, ali očigledno ogledalo unutrašnjih borbi. Iako je ušao sa klupe i pogodio za izjednačenje i produžetke, umjesto potpune euforije uslijedilo je suočavanje sa realnošću. Sjećam se dana utakmice, bili smo u hotelu i počeli pričati, zamisli da izbacimo Italiju, zamisli da odemo na svjetsko prvenstvo. Od prve minute si osjetio da je to moguće, nisam znao šta se dešava u tom trenutku jer je to bio najveći trenutak u mojoj karijeri. Ali jednostavno nisam bio spreman za tu veliku scenu. Uvijek sam primjećivao da na treninzima isporučujem ono što se traži, ali za vikend osjećam strah, iskreno priznaje napadač. Najteže trenutke proživljavao je u Švicarskoj, gdje mu je ime bilo ukaljano, a uslovi za rad daleko od profesionalnog nivoa potrebnog za vrhunski fudbal. Kada sam tamo potpisao, nismo imali ni teretanu u klubu, pa sam se sam učlanio u teretanu. Neki su mi tada savjetovali, vrati se u Švicarsku, idi u banku, počni raditi na banci. To više nije imalo nikakve veze sa fudbalom, prepričava Tabaković. Kako bi preokrenuo sudbinu i vratio se u život, morao je podvući crtu, potisnuti vlastiti ego i krenuti od nule. Morao sam ostaviti svoj ego po strani, ekstremno, morao sam raditi na svom egu i to je bio trenutak kada sam zapravo potpuno pokrenuo svoj život. Čak sam svjesno otišao u nezaposlenost, objasnio je BH reprezentativac. Dakle, govorimo o Harisu Tabakoviću. Selektor fudbalske reprezentacije Poljske Jan Urban objavio je spisak fudbalera za

predstojeće okršaje u okviru Lige nacije. Poljake u narednom periodu očekuju izuzetno gust raspored i teški ispiti, a u centru pažnje biće dvomeč protiv selekcije Bosne i Hercegovine. Prvi susret zakazan je za 25. septembar, kada će Poljska na svom terenu dočekati Zmajeve. Nakon tog meča Urbanove izabranike očekuje gostovanje Švedskoj tri dana kasnije, dok će 2. oktobra ugostiti selekciju Rumunije. Pakleni ciklus Poljaci će zaključiti u Bosni i Hercegovini. Naime, nakon 3 odigrana susreta, poljska reprezentacija će 5. oktobra doputovati u Zenicu, gdje će na stadionu Bilino polje odigrati 2. revanš duel protiv BH tima. Evo, mislim da će i tada biti slično onome kada smo navijeli, kada smo na otvorenom velikom LED ekranu, cijenjeni slušalci, pratili sve te utakmice, kada smo, evo, ne znam, to su bili neki posebni dani, kako i za one koji vole fudbal, tako i za one koji su to sve gledali sa strane. Dakle, svu tu mladost koja, evo, kroz fudbal nekako smo još više prepoznali šta znači svoja Bosna i Hercegovina. Evo to navijanje, sve te pjesme koje su otpjevane u te dane, mislim, evo, da će se to i nastaviti. Evo i sada, dakle, oni zaista navijači koji još uvijek, čini mi se da to nije izašlo iz njih, sve one dane koje su proživjeli kroz te utakmice, a naravno i mi koji smo gledali sa strane, ali evo, mislim da će biti opet sjajno u Zenici gledajući i ove utakmice. Dakle, evo, želimo svu sreću i tad našim Zmajevima. Evo da vidimo šta još kažu po pitanju sporta. Evo, dakle, danas govorimo o sportu. Kaže, ko je nova mlada zvijezda City? 17-godišnji napadač Floyd Samba obilježio je svoj prvi nastup za seniorsku ekipu Manchester City-a sa 2 pogotka u ubjedljivoj pobjedi od 5-0 protiv Norwich City-a u 3. kolu engleskog Liga Kupa. Nakon meča mladi fudbaler je u izjavi za medije priznao da ni sam nije mogao zamisliti ovakav početak profesionalne karijere. Evo, dakle, ima samo 17 godina, a već je, evo, karijera uspješna i velika karijera pred njim. Evo, i dalje govorimo o sportu. Cijenjeni slušalci, svakako ostanite s nama, malo nam se teže otvaraju ovi naši, ali evo, polako ćemo. Podatak koji se posljednjih dana brzinom svjetlosti širi društvenim mrežama ponovo je u fokusu stavio ogromne financijske razlike između muškog i ženskog fudbala. Naime, portugalski superzvijezda Cristiano Ronaldo zarađuje čak 142 puta više od Trinity Rodman, jedne od najplaćenijih fudbalerki današnjice. Rodman je nedavno potpisala novi ugovor sa ekipom Washington Spirit, a prema navodima medijske kuće CBS Sports, njena godišnja plata premašuje 2 miliona dolara. Ipak, taj iznos izgleda marginalno u poređenju sa primanjima koje ostvaruje Ronaldo, što je izazvalo brojne reakcije u sportskim krugovima. Pored impresivne sportske karijere, Trinity je izuzetno zanimljiva javnosti zbog porodični te ljubavni veza. Ona je čerka legendarnog petostrukog NBA šampiona Denisa Rodmana, ali izgradila je sopstveno ime kao prva zvijezda američkog ženskog fudbala. Pažnju medija privukla je njena veza sa američkim teniserom Benom Sheltonom, koji je prošle sedmice igrao svoje prvo Grand Slam finale na US Openu. Tokom finalnog okršaja u Njujorku, Rodman imala nevjerovatno gust raspored, pošto je istog dana igrala utakmicu za Washington Spirit protiv Boston Legacy-a u Washingtonu, koja je počela samo sat vremena prije meča između njenog dečka i Aleksandera Zvereva. Odmah nakon svog meča, privatnim letom je odletjela za Njujork i stigla na stadion prije kraja meča, postavši glavna tema na tribinama u majici sa Sheltonovim likom.
Evo čuli smo koliko se zarađuje jedna od najplaćenijih fudbalerki svijeta. Ronaldo zarađuje 140

dva puta više. Evo da vidimo šta još kaže se o sportu. Nekadašnji deveti pik NBA drafta i bivši košarkaš New Yorka Knicksa Mike Switney preminuo je u 43. godini. Switney je ostavio dubok trag na univerzitetu Georgia Town, nakon čega su ga Knicksi 2003. godine izabrali sa visoke devete pozicije na draftu, očekujući da će postati ključni nosilac igre. Tragičnu vijest o njegovoj smrti potvrdila je njegova supruga India na društvenoj mreži vidljivim riječima posvećenim svom suprugu i ocu njihove djece. Evo dakle, samo 43 godine. Evo da vidimo šta još kaže po pitanju košarke. U Dubaju se održava prvo izdanje Superkupa Evrope u košarci, na kojem učestvuju četiri vrhunske evropske ekipe. Program otvaraju Olympiakos i Fenerbahče sutra od 16 sati, dok se u drugom polufinalnom okršaju od 19 sati sastaju domaćin Dubai i Real Madrid. Poraženi timovi iz polufinalnih duela odmirit će snage u meču za treće mjesto narednog dana od 16 sati, dok je veliko finale zakazano za 19 sati. Ono što je zanimljivo za BH javnost jeste činjenica da će nastupati Džanan Musa i Kenan Kamenjaš i boriti se za prvi trofej u novoj sezoni. Evo da vidimo imamo li još kakvi sportski novosti. Evo da vidimo šta kaže Nole. Iskusni teniser Novak Đoković potvrdio je putem društvenih mreža da će učestvovati na Kina Openu, koji je na programu od 30. septembra do 6. oktobra u Pekingu. Biće to njegov prvi nastup u kineskoj prijestolnici još od 2015. godine. Đoković je na ovom turniru nastupao 6 puta u karijeri, ostvario nevjerovatan učinak od 29 pobjeda bez jednog poraza, osvojivši pritom 6 šampionskih titula. Nekadašnji najbolji igrač svijeta ima maksimalan učinak od 29 pobjeda na turniru u Pekingu. Osvajanje 6 titula u isto vrijeme nastupa svrstava ovaj turnir među njegove najuspješnije u karijeri. Povratak na poznati teren donosi priliku za prekid negativne serije i sakupljanje važnih bodova. Rano ispadanje sa turnira u Americi uslovilo je izlazak iz društva 10 najboljih tenisera svijeta. Fizičke smetnje tokom proteklih mečeva utjecale su na izdanja i konačne rezultate. Fokus u završnici sezone bit će na oporavku i podizanju nivoa igre pred predstojeće izazove. Evo da vidimo, ovo je što se tiče Novaka Đokovića. Evo da vidimo šta kaže Arina Sabalenka, morat će platiti 7500 dolara zbog ponašanja tokom i nakon finala US Opena protiv Elene Rybakine. Bjeloruska teniserka doživjela je bolan poraz u New Yorku, gdje je propustila priliku da osvoji treći uzastopni naslov na US Openu. Rybakina je slavila sa 6-4, 5-7, 6-2, a Sabalenka je nakon meča teško kontrolisala emocije. Sabalenka je tokom prvog seta nakon jednog izgubljenog poena snažno udarila lopticu prema tribinama, zbog čega je dobila kaznu za neprimjereno ponašanje. Evo, cijenjeni slušalci, toliko što se tiče o sportu današnje emisije, da vas podsjetimo. Hvala vam za pažnju. Ostanite s nama u nastavku.

0: Tačno je 12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Američki State Department donio odluku o odobravanju moguće prodaje vojne opreme Kraljevini Saudijskoj Arabiji, koja uključuje borbene avione F-35 i prateću opremu, čija vrijednost se procjenjuje na 24,3 milijarde dolara. Iz američke ambasade u Rijadu saopćili su da ova prodaja predstavlja jačanje sigurnosti ključnog saveznika iznad NATO-a. Ova predložena prodaja podržat će vanjsko-političke ciljeve i ciljeve nacionalne sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država, jačanjem sigurnosti ključnog saveznika izvan NATO-a, koji predstavlja faktor političke stabilnosti i ekonomskog napretka u regiji zaljeva, naveli su. Najmanje 33 osumnjičene osobe za ilegalno rudarenje pronađene su mrtve u pritvoru u Nigeriji, a zvaničnici sumnjaju da uzrok izbijanje bolesti. Vijest je objavljena iz Abuže, glavnog grada Nigerije, a za sada nisu saopćeni detalji o okolnostima smrti niti o vrsti bolesti na koju vlasti sumnjaju. Prema dostupnim informacijama, riječ je o osobama koje su bile u pritvoru zbog sumnje na ilegalno rudarenje. Nadležne službe navode da istražuju slučaj i mogućnost da je u pritvorskom objektu došlo do širenja zaraze. Za sada nema dodatnih podataka o identitetu preminuli, vremenu kada su tijela pronađena, niti o eventualnim mjerama koje su poduzete nakon incidenta. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu pozvao je na oduzimanje državljanstava onima koji kritikuju izraelsku vojsku, ističući da će predložiti dva nova zakona. Ovaj potez predstavlja direktan odgovor na dokumentarni film Naza, u kojem izraelski vojnici svjedoče o ratnim zločinima počinjenim u Gazi. Netanjahu je u obraćanju putem društvenih mreža najavio da će parlamentu uputiti dva nova zakonska prijedloga. Jedan od njih uključuje oduzimanje državljanstva svakome ko kleveta vojnike, dok bi drugi predviđao ogromne novčane kazne, odnosno povećanje iznosa oštete za klevetu za čak 20 puta. Udarit ćemo ih po džepu i po državljanstvu, jer im nije mjesto među nama, poručio je. Uviđaj nakon požara koji u ranim jutarnjim satima 17. septembra izbio u domu za smještaj i njegu starijih lica u ulici Mosorovac na području Lukavca okončan je tokom dana. Uviđaj na mjestu događaja rukovodio je dežurni tužilac tužilaštva Tuzlanskog kantona. Na mjestu događaja bili su istražitelji sektora kriminalističke policije uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, odnosno službenici odsjeka za opći kriminalitet i odsjeka za kriminalističku tehniku i forenziku. Uviđaju su prisustvali inspektori inspektorata za protivpožarnu zaštitu MUP-a Tuzlanskog kantona, vještak zaštite na radu te vještak elektrostruke. Cilj uviđaja je bio utvrditi sve okolnosti pod kojima je došlo do požara, kao i moguće uzroke njegovog izbijanja. Po okončanju uviđaja po nalogu dežurnog tužioca, slobode je lišeno odgovorno lice ove ustanove Edin Ahmedić iz Tuzle, riječ o vlasniku ove kompanije. Kako je saopćeno, Edin Ahmedić nakon kriminalističke obrade uz izvještaj sa dokazima u skladu sa odredbama zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine biti predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Dalje postupanje zavisit će od rezultata istrage i prikupljenih dokaza. U okviru zajedničke operativne akcije kodnog naziva Bure, provedene na području općine Ilijaš, kanton Sarajevo, nakon kontinuiranog rada na predmetu 16. i 17. septembra 2026. godine, granična policija Bosne i Hercegovine i Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine uz asistenciju policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo ostvarile su najveću zapljenu sintetičkih narkotika ukupne mase od 1095 kg, približno 1,1 tona. Kako je navedeno iz granične policije Bosne i Hercegovine, tržišna vrijednost oduzete droge procjenjuje se na vrtoglavih 5 miliona eura. Riječ je o iznimno opasnom sintetičkom kantinonu koji je zamjena za kokain i ekstazi. Na uličnom tržištu Bosne i Hercegovine i regije ovakvi sintetički stimulansi prodaju se po cijeni od 20 do 30 eura po gramu, uzevši obzir da se radi od 1,1 tonu droge, kada se ona razbije na pojedinačne ulične doze i grame, njena ukupna vrijednost na ulici doseže između 25 miliona i 33 miliona eura. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine će od 23. septembra moći podnositi zahtjeve za izdavanje viza u Republici Hrvatskoj u skladu sa izmjenama Hrvatskog zakona o strancima koje se odnose na ovu kategoriju radnika. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Porto pozdravio je početak primjene izmjena, ističući da je riječ o važnom pomaku nakon mjeseci razgovora i upozoravanja na probleme sa kojima se suočavaju domaći prijevoznici i profesionalni vozači. Ovo je prvi konkretan korak koji našim vozačima može olakšati rad. Od početka govorimo da ljudi koji svoj posao obavljaju na cestama širom Europe ne mogu biti tretirani kao migranti ili turisti. Očekujemo da primjer Hrvatske slijede i druge države Europske unije, jer nam treba rješenje koje će našim vozačima omogućiti da nesmetano rade svoj posao, kazao je ministar. Manji avion sa jednom osobom srušio se danas 18. septembra nakon 10 sati u Rokovcima kod Vinkovaca u Hrvatskoj. Na mjesto nesreće upućene su sve hitne službe, a poslan je helikopter hitnog medicinskog prijevoza. Prema nezvaničnim informacijama pilot je povrijeđen, ali stepen njegovih povreda za sada nije poznat. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovo rastu, a vozači u Sarajevu već se suočavaju sa iznosima koji se približavaju granici od 4 konvertibilne marke za litar dizela. Prema posljednjim dostupnom prosjeku cijena za Sarajevo dizel se na 30 praćeni benzinski pumpi prodaje po cijenama od 3,58 do čak 3,88 konvertibilni maraka po litru, dok prosječna cijena iznosi oko 3,68 konvertibilni maraka. Benzin Super 95 košta od 3,10 do 3,56 konvertibilni maraka uz prosječnu cijenu od približno 3,32 konvertibilni marke po litru. Podaci su ažurirani 18. septembra. To znači da vozač za rezervoar od 50 litara dizela trenutno mora izdvojiti između 179 i 194 konvertibilne marke, zavisno od benzinske pumpe. Za 50 litara benzina Super 95 potrebno je između 161 i 177 konvertibilni marka. Pred novu sezonu grijanja tržište peleta u Bosni i Hercegovini ulazi bez značajnih zaliha. Proizvođači trenutno, prema riječima Gorana Ivanovića, predsjednika Udruženja proizvođača peleta, praktično sve što proizvedu odmah isporučuju kupcima. Istovremeno cijene se kreću od 590 do 730 konvertibilnih maraka po toni, a konačna cijena zavisi prije svega od troška sirovine na različitim područjima Bosne i Hercegovine. Ivanović kaže da su proizvođači još u aprilu upozoravali potrošače da na vrijeme nabave pelet upravo zbog očekivanih problema sa sirovinom i povećane potražnje. Do sada je prema njegovim podacima snabdjeveno više od 80% tržišta, zbog čega su oni koji su ranije kupovali prošli i sa povodnijim cijenama. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. U Bosni su lokalno mogući jači pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni. Pratili ste vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO.

Megacentar Sanski most, septembarska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u septembru svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo, te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Klima uređaj Quadro 12 inverter 499 maraka. Frižider kombinovani Eurostar 319,90. Kuhinja 399 maraka. Sušilica za veš Vox 489 maraka. Trpezarijski stol 99 maraka. Trpezarijska stolica 29,90. Veš mašina Eurostar 339 maraka. Kauč na razvlačenje sa jastucima 249,90.

50. Zamrzivač škrinja 300 litara 499 maraka. Ugaona garnitura na razvlačenje 599 maraka. Regal 169 maraka. Vrtna ljuljačka 99,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u septembru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

0: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Prva godina slobode, 14. septembar, dan oslobođenja općine Bosanski Petrovac, 1995-2026. 14. i 20. septembar u Bosanskom Petrovcu se svečano obilježavaju dani oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Program obilježavanja. 12.9.2026. godine od 16 do 21 sat svečano otvaranje manifestacije sa mladima, sportske aktivnosti. 14.9.2026. godine centralna svečanost povodom dana oslobođenja. U 6 sati ispraćaj učesnika na marš putevima 5. korpusa. 15 sati i 30 minuta istorijski čas sa učesnicima na Medenom polju. 17 sati i 30 minuta polaganje cvijeća na trgu Šehida. U 18 sati prijem ratnih komandanata kod općinskog načelnika. 19 sati dolazak učesnika marša na trg Šehida i početak oficijalnog programa. 20 sati svečani koncert gost Sheila Zonić. 22 sata svečani vatromet. 15.9. do 19.9. organizovana posjeta i obilazak Šehidskih mezarja. Šehidsko mezarje u Orašju, Šehidsko mezarje u Zenici, Šehidsko mezarje u Travniku, Šehidska mezarja u općinama Unsko-Sanskog kantona. 29.2026. godine dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U 11 sati svečani susret boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa pod Bosna Plasta i druženje. U 12 sati obilazak šehidski spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati dokumentarni film Juriš nepobjedivi, režiser Avdo Husejnović u sali Doma kulture. 24.9.2026. godine dan posvećen civilnim žrtvama rata. U 13 sati i 30 minuta učenje Jasina na mezarju civilnih žrtava rata. U 14 sati obilazak ostalih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati promocija knjige Katarza autora Dike Bejdić u sali Doma kulture. Radujemo se vašem dolasku i zajedničkom obilježavanju Dana oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Dobro nam došli. U potpisu predsjednik organizacionog odbora, općinski načelnik dr. Mate Đukić.
1: Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate najbolji radio, Radio Bosanski.

tvoje smiješne za maturu haljine. Sandale boje mjesečine.

Megacentar Sanski most, septembarska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u septembru svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo, te robe široke potrošnje. Osježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Klima uređaj Quadro 12 Inverter 499 maraka. Frižider kombinovani Eurostar 319,90. Kuhinja 399

maraka. Sušilica za veš Vox 489 maraka. Trpezarijski stol 99 maraka. Trpezarijska stolica 29,90. Veš mašina Eurostar 339 maraka. Kauč na razvlačenje sa jastucima 249,90. Zamrzivač škrinja 300 litara 499 maraka. Ugaona garnitura na razvlačenje 599 maraka. Regal 169 maraka. Vrtna ljuljačka 99,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u septembru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

0: Tačno je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Američki State Department donio odluku o odobravanju moguće prodaje vojne opreme Kraljevini Saudijskoj Arabiji, koja uključuje borbene avione F-35 i prateću opremu, čija vrijednost se procjenjuje na 24,3 milijarde dolara. Iz američke ambasade u Rijadu saopćili su da ova prodaja predstavlja jačanje sigurnosti ključnog saveznika iznad NATO-a. Ova predložena prodaja podržat će vanjsko-političke ciljeve i ciljeve nacionalne sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država, jačanjem sigurnosti ključnog saveznika izvan NATO-a, koji predstavlja faktor političke stabilnosti i ekonomskog napretka u regiji zaljeva, naveli su. Najmanje 33 osumnjičene osobe za ilegalno rudarenje pronađene su mrtve u pritvoru Nigeriji, a zvaničnici sumnjaju da uzrok izbijanje bolesti. Vijest je objavljena iz Abuže, glavnog grada Nigerije, a za sada nisu saopćeni detalji okolnostima smrti niti o vrsti bolesti na koju vlasti sumnjaju. Prema dostupnim informacijama, riječ je o osobama koje su bile u pritvoru zbog sumnje na ilegalno rudarenje. Nadležne službe navode da istražuju slučaj i mogućnost da je u pritvorskom objektu došlo do širenja zaraze. Za sada nema dodatnih podataka o identitetu preminuli, vremenu kada su tijela pronađena, niti o eventualnim mjerama koje su poduzete nakon incidenta. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu pozvao je na oduzimanje državljanstava onima koji kritikuju izraelsku vojsku, ističući da će predložiti dva nova zakona. Ovaj potez predstavlja direktan odgovor na dokumentarni film NAZA u kojem izraelski vojnici svjedoče o ratnim zločinima počinjenim u Gazi. Netanyahu je u obraćanju putem društvenih mreža najavio da će parlamentu uputiti dva nova zakonska prijedloga. Jedan od njih uključuje oduzimanje državljanstva svakome ko kleveta vojnike, dok bi drugi predviđao ogromne novčane kazne, odnosno povećanje iznosa oštete za klevetu za čak 20 puta. Udarit ćemo ih po džepu i po državljanstvu jer im nije mjesto među nama, poručio je. Uviđaj nakon požara koji u ranim jutarnjim satima 17. septembra izbio u domu za smještaj i njegu starijih lica u ulici Mosorovac na području Lukavca okončan je tokom dana. Uviđaj na mjestu događaja rukovodio je dežurni tužilac tužilaštva Tuzlanskog kantona. Na mjestu događaja bili su istražitelji sektora kriminalističke policije uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, odnosno službenici odsjeka za opći kriminalitet i odsjeka za kriminalističku tehniku i forenziku. Uviđaju su prisustvali inspektori inspektorata za protivpožarnu zaštitu MUP-a Tuzlanskog kantona, vještak zaštite na radu te vještak elektrostruke. Cilj uviđaja je bio utvrditi sve okolnosti pod kojima je došlo do požara, kao i moguće uzroke njegovog izbijanja. Po okončanju uviđaja, po nalogu dežurnog tužioca, slobode je lišeno odgovorno lice ove ustanove Edin Ahmedić iz Tuzle, riječ o vlasniku ove kompanije. Kako je saopćeno, Edin Ahmedić nakon kriminalističke obrade uz izvještaj sa dokazima u skladu sa odredbama zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine biti predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Dalje postupanje zavisit će od rezultata istrage i prikupljenih dokaza. U okviru zajedničke operativne akcije kodnog naziva Bure, provedene na području općine Ilijaš, kanton Sarajevo, nakon kontinuiranog rada na predmetu 16. i 17. septembra 2026. godine, granična policija Bosne i Hercegovine i uprava za indirektno

0: porezivanje Bosne i Hercegovine uz asistenciju policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo ostvarile su najveću zapljenu sintetičkih narkotika ukupne mase od 1095 kg, približno 1,1 tona. Kako je navedeno iz granične policije Bosne i Hercegovine, tržišna vrijednost oduzete droge procjenjuje se na vrtoglavih 5 miliona eura. Riječ je o iznimno opasnom sintetičkom kantinonu koji je zamjena za kokain i ekstazi. Na uličnom tržištu Bosne i Hercegovine i regije ovakvi sintetički stimulansi prodaju se po cijeni od 20 do 30 eura po gramu. Uzevši obzir da se radi od 1,1 tonu droge, kada se ona razbije na pojedinačne ulične doze i grame, njena ukupna vrijednost na ulici doseže između 25 miliona i 33 miliona eura. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine će od 23. septembra moći podnositi zahtjeve za izdavanje viza u Republici Hrvatskoj u skladu sa izmjenama Hrvatskog zakona o strancima koje se odnose na ovu kategoriju radnika. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Porto pozdravio je početak primjene izmjena, ističući da je riječ o važnom pomaku nakon mjeseci razgovora i upozoravanja na probleme sa kojima se suočavaju domaći prijevoznici i profesionalni vozači. Ovo je prvi konkretan korak koji našim vozačima može olakšati rad. Od početka govorimo da ljudi koji svoj posao obavljaju na cestama širom Europe ne mogu biti tretirani kao migranti ili turisti. Očekujemo da primjer Hrvatske slijede i druge države Europske unije, jer nam treba rješenje koje će našim vozačima omogućiti da nesmetano rade svoj posao, kazao je ministar. Manji avion sa jednom osobom srušio se danas 18. septembra nakon 10 sati u Rokovcima kod Vinkovaca u Hrvatskoj. Na mjesto nesreće upućene su sve hitne službe, a poslan je helikopter hitnog medicinskog prijevoza. Prema nezvaničnim informacijama pilot je povrijeđen, ali stepen njegovih povreda za sada nije poznat. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovo rastu, a vozači u Sarajevu već se suočavaju sa iznosima koji se približavaju granici od 4 konvertibilne marke za litar dizela. Prema posljednjim dostupnom prosjeku cijena za Sarajevo, dizel se na 30 praćeni benzinski pumpi prodaje po cijenama od 3,58 do čak 3,88 konvertibilnih maraka po litru, dok prosječna cijena iznosi oko 3,68 konvertibilnih maraka. Benzin Super 95 košta od 3,10 do 3,56 konvertibilnih maraka uz prosječnu cijenu od približno 3,32 konvertibilne marke po litru. Podaci su ažurirani 18. septembra. To znači da vozač za rezervoar od 50 litara dizela trenutno mora izdvojiti između 179 i 194 konvertibilne marke, zavisno od benzinske pumpe. Za 50 litara benzina Super 95 potrebno je između 161 i 177 konvertibilnih marka. Pred novu sezonu grijanja tržište peleta u Bosni i Hercegovini ulazi bez značajnih zaliha. Proizvođači trenutno, prema riječima Gorana Ivanovića, predsjednika Udruženja proizvođača peleta, praktično sve što proizvedu odmah isporučuju kupcima. Istovremeno cijene se kreću od 590 do 730 konvertibilnih maraka po toni, a konačna cijena zavisi prije svega od troška sirovine na različitim područjima Bosne i Hercegovine. Ivanović kaže da su proizvođači još u aprilu upozoravali potrošače da na vrijeme nabave pelet upravo zbog očekivanih problema sa sirovinom i povećane potražnje. Do sada je prema njegovim podacima snabdjeveno više od 80% tržišta, zbog čega su oni koji su ranije kupovali prošli i sa povodnijim cijenama. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. U Bosni su lokalno mogući jači pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni. Pratili ste vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

0: 31. godina slobode, 14. septembar, dan oslobođenja općine Bosanski Petrovac, 1995-2026. 14. i 20. septembar u Bosanskom Petrovcu se svečano obilježavaju dani oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Program obilježavanja. 12.9.2026. godine od 16 do 21 sat svečano otvaranje manifestacije sa mladima, sportske aktivnosti. 14.9.2026. godine centralna svečanost povodom dana oslobođenja. U 6 sati ispraćaj učesnika na marš putevima 5. korpusa. 15 sati i 30 minuta istorijski čas sa učesnicima na Medenom polju. 17 sati 30 minuta polaganje cvijeća na trgu Šehida. U 18 sati prijem ratnih komandanata kod općinskog načelnika. 19 sati dolazak učesnika marša na trg Šehida i početak oficijalnog programa. 20 sati svečani koncert gost Sheila Zonić. 22 sata svečani vatromet. 15.9. do 19.9. organizovana posjeta i obilazak Šehidskih mezarja. Šehidsko mezarje u Orašju, Šehidsko mezarje u Zenici, Šehidsko mezarje u Travniku, Šehidska mezarja u općinama Unsko-Sanskog kantona. 29.2026. godine dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U 11 sati svečani susret boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa pod Bosna Plasta i druženje. U 12 sati obilazak šehidski spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati dokumentarni film Juriš nepobjedivi, režiser Avdo Husejnović u sali Doma kulture. 24.9.2026. godine dan posvećen civilnim žrtvama rata. U 13 sati 30 minuta učenje Jasina na mezarju civilnih žrtava rata. U 14 sati obilazak ostalih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati promocija knjige Katarza autora Dike Bejdić u sali Doma kulture. Radujemo se vašem dolasku i zajedničkom obilježavanju Dana oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Dobro nam došli. U potpisu predsjednik organizacionog odbora, općinski načelnik dr. Mate Pilić.
1: Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate najbolji radio, Radio Bosanski.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Svaka hvala i zahvala pripada uzvišenom Allahu Dželešanu, gospodaru svih svjetova, neka su salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda alejhiselama, na njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sedbenike do sudnjega dana. Amin. Cijenjeni slušalci, assalamu alaikum, pratite emisiju Islam u vremenu koja se emituje svakog petka na našem radiju u 15 sati i 30 minuta. S vama u studiju je Rašid Efendija Hušidić, imam u džamatu Donji Bišćan. Draga braće i sestre, čednost se često posmatra samo kao vjerska i moralna obaveza kojom se čovjek čuva zabranjenog. Međutim, ona ima još jednu važnu dimenziju. Ona uči čovjeka da upravlja sobom, svojim željama i svojom energijom. Čovjek u sebi nosi snažne nagone. Sami po sebi oni nisu zlo, ali ako ih ne nauči kontrolisati, mogu početi oni kontrolisati njega. Tada se život pretvara u stalno traganje za novim zadovoljstvom, dok pažnja, vrijeme i volja odlaze na ono što ostavlja vrlo malo iza sebe. Upravo zato čednost nije gašenje želje, nego njeno usmjeravanje. Slično rijeci čija se snaga može rasuti ili usmjeriti tako da proizvodi energiju. Čovjek svoje nagone može pretvoriti u izvor unutrašnje discipline. Onaj ko nauči reći ne sebi kada treba, lakše će reći da velikim ciljevima koji traže vrijeme, sabor i odricanje. Današnja kultura često slobodu predstavlja kao mogućnost da čovjek zadovolji gotovo svaku želju. Međutim, postoji i druga vrsta slobode, da možeš nešto silno željeti, a ipak odlučiti da to nećeš učiniti. E tu počinje vlast nad samim sobom. Prema tome, nije slobodan svako ko radi ono što poželi. Zato snažan čovjek nije onaj koji sebi sve dopušta. Snažan je onaj koji sobom može upravljati. Neobuzdane strasti ne uzmeju čovjeku samo vrijeme. One mogu okupirati njegove misli, raspršiti pažnju, otežati mu da se posvjeti onome što mu je zaista važno itd. Zato vladanje samim sobom možemo razumjeti kao čuvanje vlastog fokusa. Vrijeme i snaga koje čovjek ne potroši u beskrajnom zadovoljavanju želja ostaju mu za porodicu, znanje, posao, ibadet, stvaralaštvo i ciljeve koji imaju dugoročnu vrijednost. I sam čovjeku nije naredio da uništi svoje nagone. Dao mu je način da ih zadovolji tamo gdje je to lijepo i dozvoljeno, a da ih obuzda tamo gdje prelaze Allahove granice. U tome je ogromna razlika između vladanja sobom i potiskivanja svojih potreba. Čovjekovo dostojanstvo raste kada shvati da nije rob svakog impulsa koji se u njemu pojavi. To vrijedi za hranu, novac, ljutnju, pogled, govor, telefon i svako zadovoljstvo kojem čovjek može predati vlast nad sobom. Zbog toga je borba sa strašću zapravo dio mnogo veće borbe, borbe da čovjek ostane gospodar svojih odluka. A poslanik je rekao, ako nastoji da vlada sobom, Allah će ga učiniti takvim. Put do toga zato nije u čekanju da želja nestane. Ona možda neće nestati. Put je u odgajanju sebe. U tome pomažu post, namaz, zikr, Kur'an, spuštanje pogleda, udaljavanje od onoga što raspiruje strasti, ispunjavanje vremena korist

0: svojim obavezama. Pomaže i svijest da kratko zadovoljstvo nekada ostavlja dugu posljedicu, dok kratko odricanje može donijeti dugotrajan mir. Vladanje sobom zato nije siromašniji život. To je odluka da čovjek svoje najjače snage ne potroši na ono što traje nekoliko trenutaka. I možda se upravo tu nalazi jedna od najljepših definicija slobode, da možeš slijediti svoju strast, ali radi Allaha odlučiš da je ne slijediš. Molim Allaha Dželešanuhu da nas u tome pomogne. Amin. Cijenjeni slušalci, pratili ste emisiju Islam u vremenu. Do sljedećeg petka. Assalamu alaikum.
1: Opusti se i uživaj. Uz poslijepodnevni program Radija Bosanski Petrovac.

0: kuće.
1: Slušajte radio Bosanski Petrovac.

Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Meksiko Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Megacentar Sanski most, septembarska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u septembru svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo, te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Klima uređaj Quadro 12 inverter 499 maraka. Frižider kombinovani Eurostar 319,90. Kuhinja 399 maraka. Sušilica za veš Vox 489 maraka. Trpezarijski stol 99 maraka. Trpezarijska stolica 29,90. Veš mašina Eurostar 339 maraka. Kauč na razvlačenje sa jastucima 249,90. Zamrzivač škrinja 300 litara 499 maraka. Ugaona garnitura na razvlačenje 599 maraka. Regal 169 maraka. Vrtna ljuljačka 99,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u septembru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad vaše komunalno preduzeće DOO

31. godina slobode, 14. septembar, dan oslobođenja općine Bosanski Petrovac, 1995-2026. 14. i 20. septembar u Bosanskom Petrovcu se svečano obilježavaju dani oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Program obilježavanja. 12.9.2026. godine od 16 do 21 sat svečano otvaranje manifestacije sa mladima, sportske aktivnosti. 14.9.2026. godine centralna svečanost povodom dana oslobođenja. U 6 sati ispraćaj učesnika na marš putevima 5. korpusa. 15 sati i 30 minuta istorijski čas sa učesnicima na Medenom polju. 17 sati 30 minuta polaganje cvijeća na trgu Šehida. U 18 sati prijem ratnih komandanata kod općinskog načelnika. 19 sati dolazak učesnika marša na trg Šehida i početak oficijalnog programa. 20 sati svečani koncert gosta Šejla Zonić. 22 sata svečani vatromet. 15.9. do 19.9. organizovana posjeta i obilazak šehidskih mezarja. Šehidsko mezarje u Orašju, šehidsko mezarje u Zenici, šehidsko mezarje u Travniku, šehidska mezarja u općinama Unsko-Sanskog kantona. 29.2026. godine dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U 11 sati svečani susret boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa pod Bosna Plasta i druženje. U 12 sati obilazak šehidskih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati dokumentarni film Juriš nepobjedivi, režiser Avdo Huseinović u sali Doma kulture. 24.9.2026. godine dan posvećen civilnim žrtvama rata. U 13 sati i 30 minuta učenje Jasina na mezarju civilnih žrtava rata. U 14 sati obilazak ostali spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati promocija knjige Katarza autora Dike Bejdić u sali Doma kulture. Radujemo se vašem dolasku i zajedničkom obilježavanju Dana oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Dobro nam došli. U potpisu predsjednik organizacionog odbora općinski načelnik dr. Mati Tilić.

Ovo je pjesma o tome kako smo ja i moj drug išli u diskoteku da plešemo. Manijače, manijače, da te nešto pitam. Ej, buh.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Mega centar Sanski most, septembarska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Mega centru u Sanskom mostu. Mega centar Sanski most je u ovoj sedmici u septembru svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo, te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Klima uređaj Quadro 12 inverter 499 maraka. Frižider kombinovani Eurostar 319,90. Kuhinja 399 maraka. Sušilica za veš Vox 489 maraka. Trpezarijski stol 99 maraka. Trpezarijska stolica 29,90. Veš mašina Eurostar 339 maraka. Kaučno razvlačenje sa jastucima 249,90. Zamrzivač škrinja 300 litara 499 maraka. Ugaona garnitura na razvlačenje 599 maraka. Regal 169 maraka. Vrtna ljuljačka 99,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u septembru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Mega centar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Mega centar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Mega centra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba.